Den 14. mai det I dag. Martin Garrix har bursdag I dag. Det har også han som skapte Facebook, Mark Zuckerberg. Vi har Olly Murs, en artist som slo igjennom I det britiske X-faktor. Og så har vi All Saints-medlemmen Natalie Appleton som fyller år I dag. Kate Blanchett, skuespilleren, har bursdag. Og hvis du fyller år I dag, så vil jeg gjerne slenge ut en gratulasjon på dagen din også. Ja. Hipp, hipp! Hurra!

Den 14. mai det I dag. Martin Garrix har bursdag I dag. Det har også han som skapte Facebook, Mark Zuckerberg. Vi har Olly Murs, en artist som slo igjennom I det britiske X-faktor. Og så har vi All Saints-medlemmen Natalie Appleton som fyller år I dag. Cate Blanchett, skuespilleren, har bursdag. Og hvis du fyller år I dag, så vil jeg gjerne slenge ut en gratulasjon på dagen din også. Ja. Hipp, hipp! Hurra!

Hvis du heter Christian, Kristen eller Karsten, da har du navnedagen din I dag, og det vil jeg først og fremst gratulere med. Og så vil jeg oppfordre til å feire litt, sånn at du I hvert fall føler deg godt med dagen. Vi skal ha med oss ord for dagen, som kommer fra en kar som heter Nils Petersen, og han har sagt, det kjærlighetens lotteri som I alle andre. Man kan ikke satse åttendeler og samtidig forlange full gevinst.

0: Ja. Det satt seg kule.
1: Ja, nye AOR. Temple Balls.
0: Nytt orkester.
1: Great Temple Balls of Fire.
0: Ja, så det er på en måte AOR i den litt røffe enden, var vi vel enige om.
1: Ja.
0: Litt røff, men ikke mindre AOR av den grunn. Nå var det jeg så.
1: Nei,
0: det er nødt, det er skummel.
1: Ja, det er jo det. Og spesielt, altså... undersending du vi vet ju det du får ett land rysk ned i halsen och så har du det gående.
0: Ja. Men inne här har satt som en kule den.
1: Det gjorde ju det. Ja. Absolut. Vi ser och börjat att få in tendenser till svar på
0: har vi det ja.
1: Ja, lite grann
0: så här,
1: lite så grann där. Någon som är inne på det här.
0: Ja, det kan hända det.
1: Ja, vi sier ikke mer.
0: Nei.
1: Nei. Å nei, det gjør ikke vi. Sanctuary også neste ut.
0: Ja, det jo
1: et... hadde jo en lang og spennende utgreying.
0: Til deg. Jeg skal ta en kort versjon.
1: Ja.
0: Sanctuary, tidlig på 90-tallet, så kom de med tre album. In the Mirror var jo skal vi se, var ikke det det? Jeg må jo, der ja Into the Mirror Black
1: ja.
0: Det var for mitt første bekjennskap 1990 kom den det var et album før det men Into the Mirror veldig bra og der jo da med medlemmer fra så en som heter Vorle, en synge. Han kjenner vi også fra Nevermore, som du har flere CD'er med, i alle fall en.
1: Ja,
0: i alle fall en. I alle fall en, ja. Og
1: den relativt, jo veldig bra, faktisk.
0: Ja, hardslående orkester.
1: Ja.
0: Det som skjedde var jo at Sanctuary ga seg, og så tre medlemmer gitarrist, trommeslager og Vorle Dane, vokalist startet et nytt orkester og fikk med seg da en bassist og en gitarrist til ja, tenk på det og veldig bra
1: ja. Men nå så, er det jo men i ferd med å ta hele historien du skulle ta
0: jo, så ga jo Nevermore seg kastet inn håndklede. Da flyttet Vorle Dane og gitaristen i Nevermore, han ene som var med og som også var med i Sanctuary i utgangspunktet. Jeg skal finne navnet på han og jeg på veien her.
1: Ja.
0: Og så da ga de ut et nytt album med Sanctuary.
1: Ja.
0: Og så fann, det er vel ikke sånn du finner ut av, men vokalisten, Vorle Dane, han døde mens han holdt på med et soloalbum, av alle ting, oppi det der. Og da, hva gjør jeg nå?
1: Ja.
0: Sant? Nå har vi to orkester som ligger brakk fordi vokalisten på en måte kastet inn håndkledet på en alvorlig måte da. Jo, da finner jo to ulike gitarrister at dette her må vi jo holde i gang. Men begge orkesterer. Både Sanctuary nå er ute med ny musikk. Nevermore, fylt på med tre nye medlemmer og kommer med ny musikk rimelig kjapt. Ja, utover året da. Vi skal selvsagt på konsert med begge to.
1: Ja.
0: Det er jo helt naturlig. Når de kommer til en plass nær oss.
1: Begge to?
0: Ja, kan du nevne Glopperock eller Malakoff da?
1: Ja.
0: Så mest sannsynlig. Da er vi der, og heia på deg.
1: Yes.
0: Men nå er det jo Sanctuary vi skal høre. Vi skal komme tilbake til Nevermore når de kommer med sitt. Så... her er du da ikke Vorle Dane som en vokalist, naturlig nok. Jeg har fått seg en ny vokalist. Musikalsk er landskapet kjent. Kos dere.

0: Det var litt bra slutt der.
1: Det var jo det.
0: Men veldig fin musikk med Oblivion Protocol.
1: Ja.
0: En lite ekstra spor fra leiren til Threshold.
1: Vi har fått ønske.
0: Det har vi.
1: Og vi skal ekspedere det ut med en steikjernes gang.
0: Anthrax.
1: Ja.
0: Er jo også i drift.
1: Ja, kommer visst nok med ny musikk på tidlig haust.
0: Tror du han har, gitaristen har skjegget som før?
1: Ja.
0: Det er vel en del av...
1: Image.
0: Ja, ja. Image.
1: Yes. Any place but here skal vi da bringe ut til folket.
0: Ønske fra...
1: Øyvind.
0: Ja, bra.

0: For ja, disse kaller seg Cosmic.
1: Ja, og nærmere Queen kommer ikke en uten å være Queen.
0: Nei, nå har nå virker det ditt å være en liten sånn hyllest.
1: Ja.
0: I og med at det egentlig synger om Queen.
1: Ja, det er det jo nok. Ja. Og så blir man alltid litt bekymret for om den blir AI-lurt.
0: Ja. Men vi har vel ikke funnet signal på det nei, der da. Vi har jo et falkeblikk.
1: Ja. Men jeg fann ut at han så synger her kom til semifinalen i en sånn
0: Queen-konkurranse.
1: Nei, en sånn generell talentkonkurranse ja. I norske talenter i England da.
0: Har du hørt på de andre melodiene de har gitt ut?
1: Nei, jeg tror det er bare dine, tror jeg.
0: Nei, bare og mange. Tre.
1: Ah, ja. Nei, det har ikke jeg gjort da.
0: Her ligger tre melodier da, Cosmic Lover og Slap.
1: Ja.
0: Så, men dette er det nyeste, Queen for a Day.
1: Ja.
0: Men vi kan sjekke ut mer, vet du, på sikt.
1: Ja, så, det var jo litt artig. Gi litt håp, føler jeg. Her, så du var inne på i sted. Ja. Kanskje dukker Elvisen opp også snart?
0: Ja, Ken White.
1: Det hadde jo vært... Ja, da tror jeg jeg har fått hjerteinfarkt i sted.
0: Det hadde jo vært litt synd da.
1: Ja, det hadde jo det.
0: Men hvis han Elvis hadde kommet, så kunne han ha tatt over for deg da.
1: Det kunne han ha gjort. Ja. Det hadde vel du syntes
0: var... Det hadde jo jeg syntes var...
1: Ja. La han bare ligge...
0: Ja, bare sette ta stolen. Ja.
1: Hvis han ligger ved igjen, så bare skubber han. Ja.
0: Neida.
1: Nei, men det...
0: Det er jo lov å tenke den tanken.
1: 1935, vi er jo på 91 år nå da, det...
0: Det er snart på tide å dukke opp hvis han...
1: Hvis han skal bestemme seg for å dukke opp, så er det jo litt risiko å vente lenger nå da.
0: Ja, jeg føler det. Ja. Så nå er det på tide. Mm. Og i og med at var det David Bowie som skulle opp til... Eller var i himmelporten der?
1: Ja.
0: Og nå gledde han seg til å få prate med Elvis, og så... Nei, Elvis er ikke her.
1: Nei, han er ikke kommet enda.
0: Men dette var jo fra Faktabladet Pundus.
1: Ja.
0: Så
1: det må jo være, en eller annen plass må han jo være også.
0: Ja, må jo det.
1: Ja.
0: Så, ja, nei, men vi lever jo i god tru.
1: Ja.
0: La oss komme oss videre. Nå har vi ny spennende musikk fra, ikke ny spennende, men spennende musikk fra Kanada. Mm. Våre gode venner i Mystery.
1: Ja.
0: Jeg har jo sagt feil, jeg har jo dykket ned i hele katalogen der.
1: Ja, du har jo det. Bortsett fra en.
0: Bortsett fra en,
1: ja.
0: Så jeg ikke har fått tak i en da. Og det er jo småirriterende, spør du meg.
1: Det er jo det.
0: Ja. Ja. Når det er en som mangler, da blir, så har det manglet tre, ikke sant? Det er greit, men en...
1: Tenk så kjekt det er når du finner den.
0: Ja.
1: Aha!
0: Nei.
1: Mystery.
0: Det blir jo, da kommer til å springe rundt hele kvartalet, tre ganger.
1: Sånn med...
0: Ja, og så står der en og bare...
1: Gjennapper.
0: Ja.
1: Eller i maten fikk ut og...
0: Og lander ned på en båt som er en hurtig båt.
1: Ja.
0: Der får han til over dammen.
1: Det
0: kan
1: det da.
0: Ja. Ja. Men, hvis jeg skal finne den, jeg tror jeg kan, må sikkert bestille den fra Kanada.
1: Men Discogs da? Du har ikke sett noe?
0: Jeg kan sikkert prøve meg der også.
1: Ja.
0: Og kanskje hvis jeg satser på CD da, så er ikke det så risky på Discogs som vinyl.
1: Nei, jeg
0: har prøvd vinyl.
1: Ikke du? Du må bare finne rette.
0: Ja, du må finne rette,
1: jeg
0: sant?
1: Jeg har en eller to som jeg handler med, og da vet jeg at dette her blir bra.
0: Hvor ofte handler du med deg?
1: Nei, ikke så veldig ofte, egentlig. Det er stund siden sist. Ja,
0: du har på tide, da. Så kan du slenge med den mysterien til meg.
1: Jeg må skrive den ned.
0: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Jeg har liksom tenkt at jeg må høre gjennom det uhørte først, før en kjøpsverdighet.
0: Ja, vet du, jeg tenkte også det.
1: Ja.
0: Men så fikk jeg lyst på Mystery.
1: Ja.
0: Og da

0: Ja, det tenker jeg forholde for denne gang. Hvem hørte vi her, og hvem har originalen? Du har jo avslørt at dine artisten her har hatt et forhold til Mick Jagger.
1: Ja, alt jeg vet.
0: Alt du vet, ja. Det... Originalartisten kan jo være grei å ringe til hvis en trenger medisinsk assistanse.
1: Ja, det var et godt tips.
0: Ja. Send inn på 99 59 57 79, eller e-post
1: radiostryn@gmail.com.
0: Ja.
1: Og da følger jeg med. Det så du, Jon.
0: Ja, du følger med.
1: Ja. Så jeg går rett inn her og følger med.
0: Da skal vi over til Pride of Lions, som er ute med ny musikk.
1: Mer AOR.
0: Ja, litt mer AOR. Vi er i det milde hjørnet i dag. Det er snart sommer.
1: Ja, det er litt sånn sommermusikk. Vi beveger oss jo, det er tydelig.
0: Altså, mer dystert og sånt vinterstid, er det rett?
1: Ja, det er mer progg og lange, krevende, langt, mye mer krevende musikk vinteren.
0: Ja.
1: Da håndterer vi det.
0: Ja.
1: Når vi nærmer seg sommer, så blir det mer sånn brigg og lys og... Ja, det er noe der da.
0: Helt ny musikk fra Pride of Lions.
1: Ja.
0: Unbridled.
1: Og du sa du hvem som synger?
0: Nei, det...
1: Er det han Jim Patrick?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ja, men han er jo veldig i på låtskriver fronten her. Skal vi se, jeg husker ikke hvem det er. Så blir det jo her i sted, men det skal vi finne ut.
1: Ja, det skal vi finne ut.
0: Her er Unbridled.
1: Kjør på.

0: Ja, der er du, Jon.
1: Yes.
0: Dette var blodsmak, eller bloodsmack.
1: Bloodsmack.
0: Så du liker å kalle det.
1: Litt tøffere å si bloodsmack.
0: Ja, kan du si ormetungetale på engelsk da?
1: Da sier jeg ormetungetale på engelsk.
0: Ah, ja. Så den klarer du?
1: Ja.
0: Det... Hva er albumtitelen da?
1: Tre.
0: Tre?
1: Tre.
0: Tre?
1: Tre.
0: Det er sånn, litt sånn H til slutt der. Ja. Er det litt sånn skummel H?
1: Tre.
0: Åja, oh, det er sånn oppgitt H.
1: Ja.
0: Tre.
1: Litt sånn... ja. Godt middag.
0: Åja, ja.
1: Tre. Men tøff musikk, bloodsmack.
0: Jeg tror jeg fann CD med... Med Heavy Joik, husker du det?
1: Ja, Heavy Joik, ja.
0: Det er en sånn EP.
1: Ja, ja. Det har vi jo hatt før oss her.
0: Ja. Ja.
1: Det var litt tøft det.
0: Ja, det var litt tøft.
1: Ja.
0: Yes, da skal vi ha en klassiker.
1: Ja, en nydelig klassiker fra helt på slutten av 80-tallet. Så vi er 80, ja, vi er 87, eller vi er 80. Jo, vi er vel på...
0: Ikke helt på slutt,
1: men... Nei, 87, det, tror jeg.
0: Jeg tror, jeg tror 87 er et godt forslag. Nå skal vi se her. Clutching at Straws, 87.
1: Ja, dette er jo din gode venn Fish, så du bruker å prate med når du er på pub.
0: Slår av en lengre... Ja, det er ikke prate, samtale.
1: Ja.
0: En dybde samtale.
1: En dybde samtale, ja. Ja. Ja.
0: Så det handler om forkjølelse.
1: Ja. Det var jo... Min samtalepartner, det var jo Ronny James Dio, nå er han død, men han var jo den jeg hadde djupe samtaler med på pub.
0: Ja, dybde samtale. Ikke djup samtale, men dybde.
1: Dybde samtale,
0: dybde samtale. Jeg går inn på mye tematikk.
1: Ja, yes.
0: Så
1: du, det er jo Fish for din del.
0: Ja, det varte og rakk.
1: Ja, det gjorde jo det.
0: Så dere var jo oppgitt.
1: Det var veldig utålmodige der, ja.
0: Ja. Så det la jeg merke til, så da måtte jeg nesten bare si nå må gutta også få.
1: Ja.
0: Så nå skal vi på en annen plass.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja.

0: Ja, det var vår tjeckiske venner I Dimitri...
1: Paradox.
0: Paradox.
1: Iklädd... maske.
0: Ja.
1: Der hever seg på maskebølgen.
0: Ja. Det for å skjule at jeg medlem.
1: Ja. Ja, du påstår at ditt ditt orkester.
0: Ja, det et av mine.
1: Det et paradoks.
0: Jeg med Kiss og jeg. ja. Den så ikke du komme.
1: Den så ikke du komme. Det forklarer en del.
0: Ja, det jeg og Gene Simmons.
1: Både om deg og Kiss. Ja. Og ikke minst Gene Simmons.
0: Ja, jeg og Gene Simmons ja. Som har tråden I ritta.
1: Ja.
0: Vi har tråden I det meste her I verden. Av det som skjer I musikkverden. Da.
1: Ja.
0: Vi blander oss bort I så mye annet. Så nu nu ska ju ska vi sätta in ska vi sätta igång ett nytt projekt med det att sälja biljetter till till sån show sån skubbe högtalare och så.
1: Ja, det kom på kan ett galleri så här Rodis.
0: Rodis ja. Ja. Och det nu ökar vi prisen för det var populärt.
1: Det var ja, det var det ja.
0: Ja.
1: Vi snakket folk skulle betale 150 000
0: for ja, nå, å være med
1: nå det å bære to, instrument
0: 200 ja. Så for vi vi så at det var grei inntjening det var lett ja. Jente penger så da var det en måte å, ja, det må jo fortsette med det business as usual
1: ja, klart det
0: ja. Neida, jeg tøyser vel litt der. Det har kommet vel som et sjokk på deg nå.
1: Ja, jeg var jo sikker på at her, ja, dette var reelt.
0: Mm.
1: Men var det bare AI?
0: Ja,
1: ja.
0: Det var AI-flaum, sånn overflaum. Mm. AI.
1: Ja.
0: Og det kan jo skje den beste da.
1: Det kan det.
0: Ja. Helt, det gjorde ikke det I dette tilfellet, men det kunne skjedd den beste. Det
1: kunne skjedd den
0: beste, ja.
1: Nei, videre I programmet, tror jeg.
0: Ja, vi har vel litt mer ny musikk og klassikere å by på.
1: Ja, så nå skal vi jo på en som både gammel og ny, på en gang.
0: Ja, den jo litt interessant da.
1: Ja, for altså
0: det gamle
1: det lov å gjøre en grundig jobb og bruke litt tid på et
0: på en utgivelse ja.
1: Men her snakker vi jo 40 år.
0: Ja.
1: Det litt I lengste laget
0: for. Ja, jeg jeg kan ikke ta I farten at jeg har hørt et lignende.
1: Nei, vi husker jo at Boston var jo litt sånn
0: 6-7-8 år.
1: Ja, men der var det jo uheldige omstendigheter. Det var vel både branna og
0: teipa
1: som forsvant og kan nå måtte være. Ja, så de brukte noen år
0: mellom. Sykdom også, tror jeg.
1: Ja. Men her det jo, jeg vet ikke helt, jeg har ikke funnet ut grunnen da. Men dette jo, nå skal det jo komme ut en plate som var spilt inn
0: tre.
1: I perioden 380-480.
0: Mm.
1: Ja. Vi har jo ikke hørt om orkestere, men vi har jo kjennskap til I alle fall en av besetningen.
0: Skottgården.
1: Ja.
0: Og han kjenner vi fra...
1: Tin Lizzy.
0: Ja, det vi. Legendariske Tin Lizzy.
1: Ja.
0: Der har ikke jeg vært medlem.
1: Der, nei. Nei.
0: Det sånn.
1: Bare for å slå det ja. Fast.
0: Det greit ja. Å slå fast det da. Ja. Så jeg innom så mye. Ja.
1: Så her dette jo god 80-tals heavy.
0: Faktisk.
1: Utgitt, eller fra 2026. Toppmoderne 80-tals heavy.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Mm.
1: Verker mer eller mindre. Men god, det har vært en positiv overraskelse. The Western Front heter prosjektet.
0: Det var jo for så vidt et greit, greit navn også da.
1: Ja, vi har hørt verre.
0: Ja, det har vi.
1: Så vi har ikke funnet noe spesielt å plukke på her. Anna enn selvfølgelig fryktelig lang tid har det gått.
0: Jo, men plukke og plukke... Vi vel enige om at uttrykk bare sent enn aldri kommer til sin rett.
1: Det her gjør det jo det.
0: Ja. Ja.
1: Helt klart. Men det var ikke så verst dette her.
0: Nei, vi prøver.
1: Yes.

0: Var det ändå en trippel?
1: Det var en trippel till.
0: Ja.
1: En dubbeltrippel.
0: En dubbeltrippel?
1: Ja,
0: To
1: trippler.
0: I løpet av sendingen, ja. Nå i raskere kveld da. Vesterfront, Lake og Saxon.
1: Yes.
0: Lake er jo da et britisk-tysk samarbeid, eller omvendt.
1: Mm.
0: Tysk-britisk samarbeid med løs progrock.
1: Ja.
0: Og har kommet ihop, og dette blir bra. Album på vei.
1: Vi er looking forward to it.
0: Ja.
1: Nå skal vi jo ikke til helt lokal Atlantic, men Atlantic allikevel.
0: Ja, et AOR-orkester som spiller AOR, selvsagt.
1: Ja. Nå i sted så var det jo en WOBHM. New Wave of British Heavy Metal.
0: Ja, det er korrekt.
1: Ja. Veldig...
0: Der kom du veldig bra inn.
1: Ja, jo, det ja. En vanskelig
0: forkortelse. Og nøye og tydelig. Ja,
1: fikk fram alle ledda i den forkortelsen. Men det er jo litt sånn merkelig å lage en sjanger som er så vanskelig, så du må tenke så mye på for å forkorte.
0: Ja,
1: det er jo faktisk men, lettere og kjappere å si New Wave og British Heavy Metal enn, skal vi se, N, du, ja, og så videre. Ja.
0: Men hvem andre har vi der da, husker du?
1: Ja.
0: Judas Priest.
1: Ja, det er jo hele gjengen. Hele gjengen er jo egentlig der da. Ja.
0: Alle disse engelske hardrockbander på 80-tallet er jo der. Men ikke, nei.
1: Ikke Aunt Mary?
0: Nei. Progg, det er norsk progg på tidlig 70-tallet.
1: Ja. Helt klart.
0: Ja, låt oss høre Atlantic, det er brittisk.
1: Ja, det låt oss det. Ready or not?

0: Det var jo dagens tredje trippel, altså en trippel-trippel.
1: Ja, jeg prøvde med på en frippel, men det vil ikke du gå med på.
0: Nei, frippel, det nei.
1: Frippel, det går ikke.
0: Vi må jo tross alt
1: det jo jobbe seriøs. For lønna. Ja, det jo seriøs radio.
0: Ja, ja, ja, en frippel, det ja, jeg vet ikke hva som må til for å ta en frippel, men Maga Sjau, kanskje?
1: Ja, mulig.
0: Mm.
1: Da skal vi avsløre vinneren. Heder og ære går til Odd Martin.
0: Ja.
1: Vår gode kollega.
0: Mm. Og følgesvenn.
1: Ja, sånn at den saken grei. Ja. Her har vært et vanvittig trykk som enkelt har vært inne på her.
0: Ja, det...
1: Det derfor vi måtte kjøre en trippel nå,
0: ja,
1: fordi jeg hadde all denne opptellingsjobben.
0: Ja.
1: Du har vel aldri sett meg jobbe så hardt før?
0: Nei, og jeg har ikke sett deg være så opptrekt.
1: Nei. Det. Så sånn er det.
0: Sånn er det, ja. Men du kom frem til en verdig vinner.
1: Ja.
0: Skal vi avsløre og...
1: Svaret.
0: Ja, kan det være greit det også?
1: Ja. Det kan du ta deg av.
0: Det kan jeg ta
1: med. Mens jeg rydder alt det papirgreiene her.
0: Makulatoren.
1: Ja.
0: Vi hadde jo...

0: Bjørud, det var jo for hardslående gjeng.
1: Brunell, skal ikke du tulle med?
0: Ja, veldig, jeg likte det veldig godt.
1: Ja. Det, nå vi jo snart på avslutnings...
0: ja, nå vi to fasen. Igjen. Vi har Whitesnake, og så ja. Elvis.
1: Ja, vi har jubileum.
0: Ja.
1: Vi lagde jo at Elvis-albumet Today kom ut Today for 41 år siden. Nei, 51 i 1975.
0: Ja.
1: Ja. 51 år siden kom Today ut.
0: Og derfor så må jo vi spille derifra.
1: Det må vi.
0: Det sier seg selv.
1: Da avslutter vi. Takk for oss.
0: Ja, det var en særdeles hyggelig kveld.
1: Ja.
0: Vi har koset oss voldsomt med masse god musikk,
1: ja.
0: Uendelig mye god musikk. Vi tilbake om 14 dager.
1: Mm, med stift.
0: Med ny stift, så det bare ja, å glede seg.
1: Med ny stift?
0: Ja, dine her var jo ny forrige gang,
1: ja.
0: Så dine blir ikke ny
1: neste. Ikke helt ny.
0: Nei, men hvis du vil, så kan du ta med en ny stift.
1: Ja, det ikke nødvendig.
0: Har du lyst?
1: Nei.
0: Du hadde egentlig ikke lyst.
1: Nei.
0: Men du har veldig lyst på farge.
1: Ja, veldig.
0: På dine plasspillere.
1: Ja.
0: Felleskjøpet. Spesielt utvalgte.
1: Yes.
0: Greit.
1: Her er Elvis. Takk for i kveld. Vi høres.
0: Takk for følget.